Ja, har du vært I den situationen någon gång? Har du liksom kommit tillbaka och bli och tänkt över det att nej, jag sa väl något som kanske inte var så bra eller jag gick kanske lite för fort fram och kom inte tillbaka eller kom tillbaka och fant inte det jag gick fram. Det är liksom ting man ska tänka över för man tar en bra avgörelse. Kanske det är I affekt man tänker inte. Man bara gör ting. Är det sånt som gör ting utan att tänka? Det kan vara grejt enkelte gånger men dumt någon andra gånger. Väldigt väldigt rart hur vi kan reagera olika på olika ting I en gitt situation. Vi är liksom inte så stabila att vi säger det samma I vilken emotionell känsla vi nettop är I. Det är liksom det att handla I affekt och handla rationellt, irrationellt eller handla inte I det hela att vi måste ha med huskeliste när vi ska ut och handla. Eller så köper vi så väldigt mycket rart ofta. Ja, vi kan se för mycket av ting som vi inte hade på handellistan vår. Pepsi and Shirley, hard take.

Jag ser titeln på nästa låt här, Talking in Your Sleep. Ja, det är lite flaut det där, visst du plötsligt ska börja babbla lös när du ligger och sover och det ligger vid sina en person som kanske inte ska höra det du har gjort, det du skulle ha gjort, eller det kommer ting som absolut inte ska framför dagens lys, eller för exempel att du har fått med dig en god vän hem och så blir det så att du hamnar bort i soffan eller i sängen och så börjar du kalla han eller hon för ett namn som den som var där igår hade, då har du liksom lagt ett lite ägg. Ja, det ägget är kanske inte så positivt att du lägger. Nej, så det att prata i sömne kanske inte så grejt, men vi hör ju någon det här då. Romantics, talking in your sleep.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Jag ser titeln på nästa låt här, Talking in Your Sleep. Ja, det är lite flaut det där, visst du plötsligt skulle börja babbla lös när du ligger och sover och det ligger vid sina en person som kanske inte ska höra det du har gjort, det du skulle ha gjort, eller det kommer ting som absolut inte ska framför dagens lys, eller för exempel att du har fått med dig en god vän hem och så blir det så att du havner bort i soffan eller i sängen och så börjar du att kalla han eller hon för ett namn som den som var där igår hade, då har du liksom lagt ett lite ägg. Ja, det ägget är kanske inte så positivt att du lägger. Nej, så det att prata i sömne kanske inte så grejt, men vi hör ju någon det här då. Romantics, talking in your sleep.

Far Away, den första av två låter med Slade. Efter att vi är färdiga med Slade så har vi framåt midnatt ett porträtt av Arnie Schiffel Joe Norris med texter som också är lite grann på kanten, lite grove för att säga det på den måten. Men ja, han var nog en artist som gjorde sig bemärket. Det får du höra om efterpå. Slade, de, ja, liker du deras My Oh My som kom på 80-talet, så liker du nog i vart fall denna. Denna håller samma, vill jag säga, standardnivå. Var omtrent lika populär då den kom. Every Day.